dada ye. Sane ma di soda kubisam. Eya be ya dam papa. Emra ifu kada mara. Akada mara. Obi dami dodi kubi.